0: Tautai mihi ko se mini tia taha hiwa, pia mihi walu he fia fini, whaka awat peke ngata e tau polokalama, whaka maalo at ke whae koe ni nesi taha mai o toko ni mai ke tau polokalama e fia fini, ho ngā au pito, pia whaka fia fia, kuma ilo peo kui ai e asi kakai yuk nao tokanga mai ke tau polokalama, o hangi e koe ia koe fia fi koe ni. Koe whasenu atu, mai kaupoupo kotoa me o e toa Samoa, e mana koe ki nā veipā. I he... Ihe weekendi pia mo England, pia mo France kwa e whake, pia mo France. Ka koe toa Samoani, atu ia maku motolu, kotoa pe ihe e fiafi koe ni. Ka kia ka ki tari ange e laini, hange kate au kia toko taha, malo e tau mao e fiafi ni.
1: Malo e lau maare e whare tau. Malo e tau lau. Kota atu ke tahe mai mo ki foi fasi.
0: Koe ia.
1: Me hala weringa toni, pe koe hala tui, pe koe hala tau wha ahau.
0: Ia, katu ke, ke kumi hake,
1: Malo.
0: Yo, Boria. Koe kaufuri fasi e nia, e whaki unau si tokanga mai. Ka koe atu e fasi e koe nima mai toa Samoa, ka kumiha ke mua ha fasi i